Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

jer Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Da bi još objasnio šta su centi, treba reći i ovo. Po Elisu, polustepen ima 100 centi, cijeli ton, odnosno cijeli stepen 200, mala terca 300 centi, velika terca 400 i tako dalje. E sad je onome koji ispituje, na primjer, velika terca sa 400 centi orijentaciona tačka, on će po sluhu vidjeti da li je ta terca odstupa od toga, nazovimo ga normativa, i u koliko mjeri odstupa, da li je niža i da li je viša. Eto, toliko o tim centima. Dakle, poslije, da se vratimo na izlaganje dalje, poslije kadence des cis, interval koji se sluša u ove tužbalice nameće jeste kvarta, jer se u tom ambitusu i kreće svaka od ovih rečenica. Najčešće je to umanjena kvarta f cis, ali to nije uvijek intonacijski ista. Najveći ambitus ovakve kvarte iznosi 420 centi u 11. rečenci, a najmanja 389 u 5. rečenci. Ima i dvostruko umanjenih kvarti. Ponekad narikača ton F narošto naglasi. U tom slučaju se ambitus umanjene kvarte proširi. U dva slučaja je takav naglašeno povišeni F notiran sa fis. U nekim rečenicama taj F se penje i više, iznad fis prelazi u G čak i u G. Obzirom na prostor i sadržaj ovog izlaganja, bilo bi suvišno ako bi pojedinačno kod svakog intervala iznosio njegovu veličinu izraženu u ciframa. Pored malih i velikih terca u ovoj tužbalici čuju se i neutralne terce. Po načinu pisanja, po onome što vidimo, one bi bile velike terce, ali po zvuku to nisu.

Slušali ste emisiju Tragom folklora Bosanske krajine u kojoj smo govorili o tužbalici i njenim intonacijskim karakteristikama. Kroz emisiju vas vodio akademik Vlado Milošević. Tonska realizacija Rajko Karić, urednik Milorad Kenjalović.

0: Veselin Zorić, 99. godina. Kako?
1: Ne znam sama. Ja sam od djetinjstva radio i u školu kad sam završio, otišao sam u zanat. U Krneć, Pilana, onda Tvara. Izučio sam ravarski zanat. Tu sam radio do vojske. Prešao u radnjencu Željničku. I tu sam radio do vojske i otišao u vojsku. Poslije otišao sam u rat. U ratu sam bio 4 godine. Ima čin sam dobio poručnika u ratu. I tako, moj život, ishrana moja, bila samo mliječna hrana i povrće iz moje bašte i voće. To sam najviše jeo ime. A što najgore što se tiče, ljutio se nijesam nikada. Ja ne znam šta sam naljutio. Ne znam da me učini ko šta, ja ne mogu se naljutiti. Ljutio se nijesam, u ženici poslije rata i bio sam direktor Zokila nekoliko godine. U tom sam očao penziju. Otec mi je umro, jako bilo imanje. Ja onda nastavim raditi sa bratom. Brat mi je bio umno bolestan, nas dva smo sve obrađivali. 20 hektara zemlje mi smo obrađivali nas dva. Sve sami, konjima i konjima. I tako sam radio, dobio sam penziju 62. godine. Bio penziji i sad rat nas je raščera. Počeo sam voljenom i bio sam 2 godine, ja i žena, pokojna i brat. I tamo smo bili nas troje 2 godine, vratimo se u Banju Luku kod druge sestre. Ona bila sama, umro joj čovjek i kod nje bili. I ona umrla i po 3 godine umro brat, umro žena, za mjesec dana sve ostao ja sam. U Banju Luci sam bio 2 godine sam, ne znam šta ću kuću. Ovdje kuća srušena, sva razorena. Onda imam nećaka, hiruga u Beogradu, od Mikice pokojnog Rubara sin. I on je napravio mi kuću, okrećio, upopovdio, prozore, vratio, sve napravio potpuno za stanovanje. I vratio sam se tu i sad došao sam tu, ima godina dana u praznu kući, tu se stanovio.
0: Ali ste vrlo rado viđen gost u svim domaćinstvima ovdje u mjesnoj zajednici Podbrina, a nema priče dok ne popijete jedno.
1: Popijem ja jedno. Dve, pa i nekada na slavama, Boga malo i više. Da se neke slave i ženbe i tako. Malo i više onda popije.
0: Hvala vam lijepo, ja vam želim još puno godina, ali da budete tako zdravi, da hodate, družite se.
1: Brat mi je bio u Sarajevu profesor Morske ženske gimnazije, bio direktor. On je ašikovao sa onom desom Maksimovića. I treba je uzeti tu desu Maksimovića, a se on ođe vratio i operisao kod Italijana, Italijani pa legli i umra. Umra operaciji tu i tako ostalo za nje. Desa uvijek njega spominjala i tako.
0: A koga vi spominjete?
1: Ja spominjam Boga mi žene. Ja sam žena živio 45 godina, a nijedna mušica nije vala ni meni njoj. Nismo se svađali nikog.

0: Jer noge slabo služe, a i oči teško vide, pa mi baka slabo ide. Kad baka dođe kući, srce će joj srećno tući, od tebi će mnogo lijepog reći.
1: Porodica je kad se grlimo i ljubimo. Pa eto, baba mi nekad kupi nekad igračku, pa nekad mi kupi neku lutku, pa ponekad neku svesku. Pa deda mi priča bajke lijepo.
2: Mama i tata igramo se zajedno.
3: Porodica je kad se svi zajedno grlimo. Ja se najviše volim igrati sa sestrom. Nas dvije se volimo i igramo se pomalo.
4: Katarina. Pa za mene porodica kad kitimo zajedno jelku.
5: Najviše me voli tata.
6: Najviše me raduje kad mi mama zagrli.
7: Lazar. Kad se grlimo. Tata mi čita bajka, mama spava sa mnom.
8: Porodica je kad se volimo

0: da izađete sa drugom, da se igrate u parku.
1: Prijateljstvo je kad se s nekom igraš svaki dan sa nekim ili kad imaš puno drugova i drugarica. Imam ih puno i svačega se nekad znamo igrati.
2: Kad se djeca igraju, kada se vole, kada se druže, kada neko nekome pomaže.
3: Ja imam drugara iz vrtića i baš se volim, pa mogu mami da odam bilo kakvu tajnu i moja drugarica Merin koja tamo sjedi.
4: Ja se igram sa svojom drugaricom Marinom u vrtiću, a kući se volim igrati svojom malom sestrom.
5: Meni je Marina najbolja drugarica i ja se volim sa njom jako puno da igram, da se igramo lutkicama i Lego kockicama i da pišemo i da crtamo, šetamo. Ja puno volim Marinu. Činim puno sreće kad je Marina sa mnom u vrtiću. Jedva čekam da dođem u vrtić da bi se igrala sa Marinom.
6: Pa za mene je drugarstvo. Da pokaza svoju drugarci lijepu frizuru. Jako sam sretna kad mi je češlja kosu.

su u aprilu i maju. U ishrani se troši svjež, kuvan ili ukiseljen. Hrast je snažno drvo velike krošnje. Može da doživi starost od 1000 godina. Ima mnogo vrsta hrastova. Hrastov žir je omiljena hrana mnogim šumskim životinjama. Platan je veoma visoko drvo razgranate krošnje. Dok je mlad, ima glatku, bjeličastu i sivkasto-zelenu koru. Prepoznajemo ga po plodu u obliku loptice. Često se sadi u gradskim drvoredima. Bijeli medvjed živi na Arktiku. Ima gusto i nepromočivo krzno. Ono ga toliko grije da mora da se rashlađuje u ledenoj vodi. Hrani se fokama, kitovima, morževima i ribama. Nikad ne pije vodu i ne pada u zimski san.

0: tim da što veći broj stranaca bude u buduće prisutan i na skokovima i na kampovima i na svemu ono što može dovesti turiste u naš grad.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.

0: više nego što mogu i desi se nažalost to što se desi.
1: Da, kako reagovati ako vidimo, dakle, da neko ima problem, da se utapa, da je loš plivač ili da je naprosto, evo, upao u neku, kako da kažem, vodenu struju ili vir, da li mi možemo išta pomoći?
0: Svakako možemo, znači svaki plivač može pomoći. Sad ako gledam kao spasilac, imaju neke stvari na koje se trebaju misliti, kako se prilazi, kako se ostvaruje kontakt sa utopljenikom, kako se izvozi vani i tako dalje. Ja bi se jedno opet važno, najgore je ne uraditi ništa. Ljudi koji nisu spasioci, koji nisu obučeni za to, nastupaju laički, ali bolje je nastupati laički i da mu date slamku, on će se za slamku uhvatiti. Ja bi uvijek išao na to da svi koji budu u toj prilici probaju uraditi, jer jednostavno mi smo ljudi borci, u sebi imamo taj neki instinkt. Svaki pokušaj na kraju izađe, ajde da kažemo, na dobro, uz malo sreće i malo znanja izađe na dobro. Možemo naravno reagovati, trebamo reagovati ako vidimo situaciju da se neko utapa.
1: Da, generalno moramo praviti razliku, recimo ljudi naviknu na bazene, mada se i na bazenima ponekad zna desiti tragična situacija, ali ipak rijeđe opasnije su rijeke, jezera, rijeke čak i kad mirno izgledaju, one ipak teku i treba to imati na umu i potpuno se drugačije ponašati, nije isto skočiti u bazen i u rijeku.
0: Slažem se u potpunosti, prirodno okruženje, mnogo ljudi nije imalo možda priliku da pliva u bukovima neke tekuće rijeke ili čak stajače, jer i stajača rijeka ima svoju težinu plivanja. Tako da slažem se, trebalo bi prije svega probati jedno i drugo i treće. Sad je kod nas trend da se kupamo na bazenima, sve smo manje na prirodnim plažama, nekako je sve učestalije to da smo na bazenima, ali dobro, ako je trend takav, treba ga poštovati. Ono što još treba poštovati jeste i rijeku i jezero, znači trebamo pristupati maksimalno oprezno u svakom slučaju, ispitati teren pa se tek onda opustiti u granice sa svojim mogućnostima, samo što kažem, mi sami sebi dodamo malo prefiks moćnijeg i damo si ono što ne bismo trebali dati i tako dalje. Znači, slažem se u svakom slučaju da treba probati sve troje, i bazeni, rijeke, jezera, dati sebi mogućnosti koliko može i opet sa oprezom uživati u blagodatima koje imamo.
1: Da, i evo za kraj, spomenuli smo već situacije i slučajeve gdje ste i vi i vaše kolege iz Gorske službe spašavanja, kolege ronioci išli, dakle, izvući utopljenike. Međutim, bilo i onih situacija koje su imale puno sretniji kraj, gdje ste ljude uspjeli spasiti, gdje su ljudi živi, pa evo možda da napravimo za kraj osvrt na neki takav slučaj. Neko je imao sreću da mu vi budete blizu.
0: Pa bilo je takvih slučajeva i hvala Bogu, ja kažem hvala Bogu, nekako je Bog mene preodredio za to, tako bar ja imam osjećaj. Jer u dosta slučajeva takve situacije budem tu nekako pri ruci, hvala Bogu da budem. Volio bi da ne budem nikad i da nema potrebe za tim, ali eto, već kad se to desi, nekako je dobro da je neko tu ko ima iskustva u tome. Prošle godine se desio kod nas slučaj u Jajcu kad je momak skočio sa vodopada pa imao jak udar u prsta i ostao pod vodom. Ja sam lično skočio i još jedan kolega, pustili smo ga izvaditi prije nego što se spasioci došli i tako dalje. I sad jedna paralela sa tim, jedan prijatelj moj na Facebooku me je tagovao i objavio, kaže, hajmo sad realno, evo, koliko ste puta vi bili u situaciji da nekom pomognete i niste vjerovatno nikad. Hajde mi objasnite kako Danko je bio već dosta nekoliko puta, mora da plati ljudima pa da to radi to baš pred kamerama. Tako da eto, nekako se desi da često puta budem tu i hvala Bogu da budem, možemo se malo kasnije našaliti, a daj Bože da ne bude nikad prilike i da sve završi na kraju onako najbolje ko što treba.
1: Da, tačno kao da ste iz nekog nepoznatog razloga postavljeni tu da spašavate živote. Hvala vam na tome šta god da je razlog. Evo, ja ću spomenuti još jednom slušateljima, dakle, član Gorske službe spašavanja Prenj, iskusni spasilac, ujedno i skakač, takmičar. Ja se zbilja nadam, Danko, da ćemo sljedeći put najavljivati neke skokove, neko takmičenje, da ćemo

0: ovo već jedna ozbiljna i velika stvar.
1: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Ostavi tijelo pored mene i vrati se u život, nemoj im reći. Na koga ličim kad nisam i kome poklanjam se silom, potraži me.

0: i kruna teatarske sezone u zemlji. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Koncertom Viva la opera večeras se zatvara još jedna sezona Narodnog pozorišta Sarajevo. Za ovu posebnu priliku pripremljen je i poseban program sačinjen od popularnih operskih arija i ansambala. Više će Maja Baralić-Matern.
2: Narodno pozorište Sarajevo završava još jednu uspješnu sezonu. Sudeći po

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. 1 za 7.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Evergreen Klub. Nađite vremena da poslušate desetak Evergreena u 55 minuta koje su za vas odabrali Zoran Živković, ton majstor i autor emisije Zoran Šimunović. Kao što je to uobičajeno, u samom startu prvo muzički pozdrav. Negdje

Vjerujemo da ste proveli ugodnih 55 minuta uz Evergreen Club. Najiskreniji pozdrav od Ever Živkovića i Green Šimunovića Zorana.

0: BH Radio 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. 1 za 7.

Mouth Ulcers. Pozicija 12. Čuli smo poziciju 14. Arab Strep i Ju Ju Ju. Nažalost, morali smo preskočiti poziciju 13. Ne možemo čuti sve u ovoj top listi. Svih 40 pozicija, kao i obično. Moramo preskakati, međutim, preskakanje ubrzo prestaje od pozicije 10 ka gore. Ono što smo preskočili sada jesu Get Down Services, post-punk duo iz Bristola, Josh Lowe i Ben Sedler.